Ότι για να γίνει σκάς. Τώρα μην είναι... Γάλε που βυσόκου προβλάβω. Με τσίπ, να πάρει σκάς γραία, ρίχνει κοσκό λιγσμό, σμόγκος το ξέβει, μπάλλες. Κοσκή γρόιο. Λαμπή γίνει, σούπερ. Nes aš kartais užsimastau, aš klausiau, galvoju, pram, gal čia reiktų kažkokio švieski man vėl gal pagrot ar kažką. Tai gerai tada, jeigu viskas gerai, man tai smagu, aš kažką užsimerkiu, įsivaizduoju ir galvoju, kad visai gražiai čia gaunasi kažkas. Tai gražaus vakaro, ačiū, aš tik pasitiksinau, jeigu ką. Vis tiek nieko nekeiščiau.